కొంచెం పువ్వు ప్రామ్ ba trong trong chip cô đại tại an ban rip secretary da smanang pret no tuk chia secretary da ku kan chop lai yang keng Rompi Bet Rubatrong Prisu Jabrom Ompi Kas Kru